loolu la mala koy ñaan. Yàlla na nga leen jéggal waqihim azab al jahim, te nga fegal leen mbugalam jahim, mbugalam jahim. Suratu Ghafiri aya 5. Rabbana yow suñu borom wa adkhilhum, ñu ngi lay ñaan nga yàlla na nga leen dugal jannati adn, al jannati adn, al jannati adn, al jannati allati joo xam ne wa'adtahum, dig nga leen ko ñoom ñi la gëm. Wa'adtahum, dig nga leen ko ñu képp, dig nga ko képp ku la gëm, dig nga ko képp kuy tuub, dig nga ko képp kuy topp sa yoon. Waaw, wa'adtahum, dig nga leen ko ñoom ñi tuub ak ñoom ñi topp sa yoon, ñoom ñëpp nga xam ne dig nga leen ko, ñoo nga lay ñaan wa adkhilhum, nga dugal leen ci. Wa man salaha, nga dugalaale ci it képp ku baax min abaihim, ci seeni baay ak seeni maam. Waaw, wa man salaha min abaihim, dégg nga malaaka yi waxuñu ne wa abaahum de, déedéet ku baax. Wa man salaha min abaihim, ndax maam ya baaxut ak baay ya baaxut, yàlla day wane ne boo leen ñaanalee fii mën naa ñàkk a nangu. La mu waxoon yonente bi alayhi salatu wasalaam, soo ma jéglu woon juróom ñaar fukki yoon ak nangam it, ñii ngay jéglul, duma leen jéglul, ndax nangam ak nangam. Moo tax wa man salaha min abaihim, képp ku baax ca seeni bàyyi ak seeni maam, ndax al abu day teg ci bàyyi di teg ci maam, ndax ba demee ci mirage, loola tax noonu lañ ko boolee. Wa azwajihim, nee na ak seeni soxna, maanaam képp ko baax ci seeni soxna. Wa man salaha min azwajihim, man ji day dugg foofu ci waaw gi, waawu atfu la, dafa atfu man ak salaha. Wa azwajihim, képp ko baax ci seeni soxna. Kooku it dégg ko malaaka bi ñuy ñaanal, ñaanaluñ soxna yi rek, dañ ne ku baax ci soxna. Ñu ne waaw yàlla, léegi soxna su baax mooy kan? Mu ne waxoon naa leen ko ca suratu al baqara, bu fekkee ñii topp tafsir bi fàttewuñ ko, waxoon naa leen ko, mooy fa saalihaatu qanitaatun xaafizaatun lil ghaybi. Waaw, boo bëggee laaj soxna yu baax, mu ne fa saalihaatu, soxna yu baax yi qanitaatun, dañuy nangoo topp yàlla ak seen jëkkër, dañuy nangoo topp yàlla nam ware ak nangoo topp seen jëkkër. Soxna su dul topp jëkkëram baaxut, soxna su dul topp yàlla baaxut, ñaar yépp day am. Fa saalihaatu qanitaatun xaafizaatun lil ghaybi, day topp yàlla topp jëkkëram, waaye xaafizaatun lil ghaybi, waddu bu dëgër xaafizaatun lil ghaybi. Kon nag mu ne wa man salaha min abaihim, wa man salaha min azwajihim, mu rek mu jël wa azwajihim, ndax arab lakk la boo xam ne lakk bu yeew la, bu waxee wa rek ne wa azwajihim, moo tax sax ñu mu nekk majrur, ndax dañ koo teg ca wa man salaha min, mu ne wa azwajihim, mel ni ku ne wa min azwajihim, wala boog wa man salaha min azwajihim, ku baax te bokk seen soxna. Moo tax tabarakallah, ku baax day denc soxna su baaxut, yàlla tàqale leen, dugal soxna sa fee, dugal jëkkër ji baax ja fee, daloon na Lot, daloon na Noa. Ku bon day jor soxna su baax a baax, yàlla xajal leen, yóbbu soxna sa fee, yóbbu góor ga fee, daloon na Firaw naag soxna jabaram, soxnaam, parce que Firaw na soxna la yoroon. Wa zurriyaatihim, ak seeni doom ak seeni sët. Wa man salaha min zurriyaatihim, ak képp ku baax ci seeni doom ak seeni sët. Naka nun ni it bàyyi bu baaxee, mu ne wa man salaha, ak ku baax min zurriyaatihim, doom yu baax. Bu doom yi baaxee fu seen bàyyi ne nafa, bu doom yi baaxul fu seen bàyyi ne luñu fa ne. Waaw, ndax fi mu nekk tabarakallah, jataay bu ne ñafay toog, waaw, jataay bu ne ñafay toog, barabu liggéeyukaay bu ne ñafay liggéey, léeg-léeg nga gis li leen di xàjjale ci barab yu liggéeyukaay yi benn muy ay badis yu ñuy takk, wala ñu koy ngaa bëgg ñoom seen yooyu, loolu nit ñëpp koy def. Naka noonu it tabarakallah, mën ngaa nekk ab docteur, say doom kenn nekku ci docteur xam naa nekk ay mécanicien ak atelier, su boobaa léegi jataayu docteur ya ñoom duñu fa toog, te jataayu mécanicien la ñuy nekk ak ñoom seen yooyu. Kullu xisbin bima ladayhim farixuun. Kon ku baax, ku ne da ngay baax, fexe baax, waaye bàyyi ja baax, soxna ya baax.